0: Гола.
1: Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.

България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя. Feel the music.
1: Да, е всичко тук в
0: Радио Майя. Feel the music.

Radio Meier.

0: Още от готината музика, това е Радио Мая.
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Радио Мая. Чуйте музиката. Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Музика. Радио Майя. Sweat, baby, sex is a

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Хитовете на Радио Мая.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
6: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. 8 май. Днес за първи път в историята легендарната колезачна обиколка на Италия. Джиро до Италия избира България, като голямото начало ще бъде от Бургас. Днес Бургас е домакин на финал от първи етап на обиколката и ще бъдат затворени доста улици. Адам Мицкевич остава затворена за движение до 21 часа. Булевар Демокрация от Свети Свети Кирил Методий до Сан Стефан остава затворен също за 21 часа. Булевар Демокрация от Цар Симеон I до улица Дунав също до 21 часа. Участъка от 24-ти пехотен полк между Демокрация и улица Велико Търново ще бъде затворен. В момента, между другото, там се извършваше движение, все още не е затворен, както и участъка от Велико Търново между 24-ти пехотен полк също е отворен, така че може би към 9-9.30 ще бъде затворено. Първият етап от обиколката преминава през Бургас по булевард Димитър Димов, 24-ти пехотен полк, Демокрация, Буер, Иван Вазов, Индустриална, Спортна, Тодор Александров, Подаград, Созопол и обратно. Считано от 12 часа на 8 май до преминаване на последния автомобил, по трасето ще бъдат напълно затворени за движение и летище Бургас, Транспортна, Димитър Димов между Транспортна и Панайот Волов, 24-ти пехотен полк между Панайот Волов и Демокрация, Демокрация между Сан Стефано и Булаир, Булаир между Демокрация и Иван Вазов, Иван Вазов между Булаир и Индустриална, Индустриална между Иван Вазов и Спортна, Спортна между Индустриална и Тодор Александров, Тодор Александров между Одрин и Захари Стоянов. Изобщо всичко е затворено, както се казва. Така че в интервала просто до 19 часа изцяло ще трябва да бъде така блокирано движението. И още един път да кажа, че ще бъде наистина много-много вълнуващо. Светът ще гледа към Бургас. Днес също има и един специален празник. Честваме паметта на свети Йоан Богослов и свети Арсений Велики. Като се казва, че този празник се чества и на 26 септември, когато почитаме успението на Йоан Богослов. В 9 са първите новини с много информация, разбира се и музика. Продължаваме през целия ден и пожеланията за един хубав и успешен петък. Останете с Радио Мая.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, кошията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
7: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
7: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
10: Софт Електроник.
5: Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
11: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
12: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
11: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
13: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство. След това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители. ГЕРБ, СДС – 4, ДПС, ДБ и ПП по 2 и Възраждане – 1. Министерският съвет прие национална програма за вакцинопрофилактика срещу сезонен грип при деца. Чрез нея за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е да се намали заболеваемостта, осложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на вакцинационният обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първия етапа на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминават състезателите. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа на 8 май и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Джиро д'Италия Гранде Партенца 2026. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Джиро д'Италия на община Бургас и на Фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Фрайбург се класира за финала в Лига Европа след победа с 3-1 над Брага в реванша и общ резултат 4-3, като в спора за трофея германският тим ще се изправи срещу Астон Вила в Истанбул. Тимът на Юлиан Шустер ще се изправи срещу Астон Вила в битката за трофея в Истанбул.
0: Времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от грамотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

everywhere.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълно?

0: Павление, спорт и отмора ви очакват. Ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hello.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана 9.39. Сега ще говорим за една наистина рекордна пратка. Дрога за 812 милиона евро. Полиция от Испания, САЩ и Нидерландия с много тежък удар по престъпността. Испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб край бреговете на Канарските острови. Испанските власти информират, че това е най-голямата отделна пратка наркотици, залавена изобщо в историята на Европа. Операцията е извършена с сътрудничество с американски власти и нидерландска полиция. Задържаните наркотици са на стойност над 812 милиона евро. Наредено е задържане по стража на всички 23-ма членове на екипажа на кораба превозващ кокаина. Корабът Аркониан, плаващ под флага на Коморските острови, беше прихванат от полицейските сили на гражданската гвардия на Испания, предава Reuters. Има и кадри от кораба. 30 тона кокаин наистина звучи сериозно. Това е така новина от последните часове. А ние продължаваме с още от добрата музика, защото само след мъничко ще говорим за един така много интересен факт. Именно Салма Хайек има специална гала вечер, която направи със съпруга и двете си дъщери. Подробностите след 10 часа. А сега ви оставам в компанията на Якоби и Раф с Self Control. Ще чуваме и още един така италиански хит, разбира се. Все пак днес Джиро де Италия е в Бургас, така че италианската музика ще присъства поне до 10. Останете с нас.
2: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
3: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
7: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, след това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители. ГЕРБ СДС 4, ДПС, ДБ и ПП по 2 и Възраждане 1. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълника на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещна финала на първи етап и старта на втори етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финала от първи етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. На 8 май от 12 до 14.40 пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си, така че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само единствено автомобили на специален режим – линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и 2 възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа днес и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Джиро д'Италия Гранде Партенца 2026. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Джиро д'Италия Гранде Партенца 2026 на община Бургас и на фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Фрайбург се класира за финал в Лига Европа след победа с 3-1 над Брага в реванш от общ резултат 4-3, като в спора за трофея германският тим ще се изправи срещу Астон Вила в Истанбул. Тимът на Юлиан Шустър ще се изправи срещу Астон Вила в битката за трофея в Истанбул.
0: Времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Dip Trap, Fantasia.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който?
6: Предната реклама. Този голям обект,
7: голяма,
6: трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
7: Соц Спартак, винаги на крак.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so bare. Good party goer, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top. And the suckers drop the hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. There's a dance floor, get on. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or fail. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
8: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: I Just Might, заедно с Bruno Mars, един от най-големите хитове за последните няколко месеца в ефира. 10:50 стана вече. 59 годишната актриса Салма Хайек присъства на гала вечеря със съпруга си и със своите дъщери и беше избрала черна блестяща рокля. Съпругът и Франсуа Ари Пино и дъщерите и всички облечени в черно се присъединиха към нея за снимки. В интерес на истината, актрисата е омъжена за бизнесмена, който ръководи една голяма компания. През 2007 тя официално обяви годежи с него, роди първото им дете, 6 месеца по-късно, скоро съобщи за раздялата. Двойката обаче успя да разреши своите различия и да запази семейството. Официално се ожениха през 2009. В Париж, а по-късно празнуваха своята сватба в Венеция. Актрисата заяви, че съпругът ѝ все още и се възхищава и това дава допълнителна увереност. Салма Хайек каза още, че се гордее със себе си и няма намерение да се чувства тъжна заради възрастта си. Ами, изглежда много добре за възрастта си. Сигурен съм, че много от вас се чудят на колко години е Салма. И трябва да ви кажа, че за годините си телевизионната актриса и продуцентка изглежда страхотна. Наистина невероятна. Всъщност, истината е, че на 2 септември тази година актрисата ще стане на 60 години. Сега е време за още музика. Продължаваме с Бланка. Ще чуваме също и песен на маскота Еди Тракс, както и ретрохит с BG The Prince of Rap.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство. След това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Радев го върна, изпълни и представи състава на кабинета. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4, ДПС, ДБ и ПП по 2 и Възраждане 1. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар, в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещна финала на първи етап и старта на втори етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финал от първи етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14:40 пътят 1-9 Бургас Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си така, че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и 2 възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБТ Лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрице е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.
0: Времето.
2: В близките дни времето ще бъде много променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 11.20 в Морско утро на 8 май. В България вече има редовна власт. Румен Радев е новият премиер на България и реши Народното събрание с 124 гласа за. Против бяха 70 народни представители, въздържаха се 36, като въздържалите се бяха от ГЕРБ СДС, 124 от Прогресивна България за, против от ДПС, Демократична България и ПП, също и от Възраждане. Предложението е прието, така че от тук нататък ще говорим за новоизбраният Министерски съвет с премиер Румен Радев, които вече положиха клетва пред 52-то Народно събрание. След като прозвуча химна на Република България, прозвуча и химна на Европейския съюз. Там групата на Възраждане излезе от залата. Кабинетът Радев се състои от министър-председател, 4 вицепремиери и 18 министри. Предложената структура се различава с едно министерство по-малко от традиционната до момента структура на Министерския съвет. Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. Това беше изказването на новият премиер Румен Радев. По принцип мога да кажа само едно, и то е, че от тук нататък сме в очакване. Очакването за хубавата музика спира веднага след рекламата и пожеланията за добро настроение в днешният петък. След броени минути ще говорим за спорта.
2: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: стана вече 12 без 20. Време е за спорт, както вече ви казах преди мъничко. Силян Петров е един от хората, които така знаете, че милее за футбола, не само в България. Но след мъничко за него, старш треньор на Левски Пахулио Веласкес говори на дълго и на широко пред испанското издание Mundo Deportivo след спечелената шампионска титла от сините след 17 години пауза и говори за пътя на успеха на Левски, както и за целите. Така, темата, която открехна е, че би било прекрасно да влезе в груповата фаза на европейски турнир. Треньорът на Левски похвали Наско Сераков и разказа как е извел сините до титлата. На Стилян Петров пък, рекордьор с националната фанелка на България по футбол, е много щастлив, след като бившият отбор Астън Вилла се класира за финал в Лига Европа. Виланите разгромиха Нотингам Форест с 4-0 и с резултат 4-1 се класираха в матча за трофей, който тази година ще се играе на стадион Тупраз в Истанбул. По този случай Стенли поздрави Вилла за достигането до финала и написа: ще се видим в Истанбул, Астън Вилла. Астън Вилла бяха посрещнати наистина невероятно от всички привърженици, почти като победители, така че от тук нататък, каквото и да се случи на финала в Истанбул, Астън Вилла ще играе с един много по-скромен отбор на Райо Валекано. Сега днес от 17.30 е време да се върнем в България, където Локомотив Пловдив ще играе с Арда Кърджали, а от 20 часа ЦСКА 19.48 посреща ЦСКА в един от последните мачове в ФБет Лигата. А ние продължаваме с добрата музика до 12, когато са новините и пожеланията за успешен петък.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. Загласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. Правителството се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. В гранитната зала на Министерския съвет се провежда официална церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Андрей Гюров е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а Радев Гюров за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подробен анализ е подготвил и всеки министър за своя наследник. Радев ще получи тези доклади от всяко едно министерство. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първият етап и старта на вторият етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май Бургас ще е домакин на финал от първият етап на обиколката. Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14.40 пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си така, че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има две възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.
0: Времето.
2: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от грамотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието от 15 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна – 607-607.
1: Интерлогистика – вашите куриери.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: Соцпарт

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килимът
3: или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.

0: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
6: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България и структурата на Министерския съвет. Загласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. Правителството се състои от министър-председател, 4 заместник, министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-то Народно събрание. Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в така наречения триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това, браншът остава в пълна готовност за незабавни действия. Край на обажданията до личния лекар, в сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта, здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни. Днес и утре на всички възлови места и входовете на града ще има екипи на полицията, които ще насочват водачите към възможните обходни маршрути. Днес от 12 до 14 и 40 часа пътят 1-9 Бургас-Сарафово ще бъде затворен и в двете посоки. Жителите на квартал Сарафово и пътниците на летище Бургас трябва да планират пътуването си, така че да избегнат затварянето на отсечката. В този период ще могат да се движат само и единствено автомобили на специален режим, линейки, пожарни и патрулни коли. На 9 май ще има и две възможности за пресичане на града. Това са кръговото кръстовище на метро и улицата пред Гаров площад. Пътното от страната на ЖП гарата ще бъде организирано с двупосочно движение. Въвежда се забрана за дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа днес и ще важи до полунощ на 9 май. Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колездашната обиколка Джиро д'Италия. Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на изключителен представител и организатор на международното колездашно състезание Джиро д'Италия на община Бургас и на фондация Бургас 2032. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица е с начален час 20 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.
0: Времето.
1: В близките дни времето ще бъде много променливо, ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: prix du savoir.
1: Don't scream and shout.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
3: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Yeah. Eat zucchini.

0: слушам.
1: Бъдете наоколо и чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно теглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамбулов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркирането в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерският съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години, тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи, предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан-Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркирането в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу три американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по два кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема ЦСКА София в матч от трети кръг на плейофите в горната четворка на Първа лига. Двубоят в полите на Витоша започва в 20 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са втори във временното класиране с 62 точки. Отборът от Бистрица спечели 3 от последните си 5 шампионатни двубоя. Момчетата на Христоянев са четвърти с 59 точки. Армейците спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенство. Червените имат 3 победи в последните си 5 официални матча с тима от Бистрица.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерският съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият Министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Има механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години, тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи, предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркирането в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
6: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaStim и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Full Max Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Има механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркирането в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Исламската република срещу 3 американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по 2 кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема ЦСКА София в матч от трети кръг на плейофите в горната четворка на Първа лига. Двубоят в полите на Витоша започва в 20 часа и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са втори във временното класиране с 62 точки. Отборът от Бистрица спечели 3 от последните си 5 шампионатни двубоя. Момчетата на Христоянев са четвърти с 59 точки. Армейците спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенство. Червените имат 3 победи в последните си 5 официални мача с тима от Бистрица.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
6: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
13: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
14: Излизаме от рано, всички с надежда.
15: Е ти ко чака, за кошията да наглежда?
14: Има едни шетът, само да ги хвана.
15: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
14: Трябва.
16: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
14: Алармата се включи.
15: Махлата е на крак.
14: След 2 минути дойде
15: сота на Спартак.
14: А, така.
17: Много добре.
14: Сот, Спартак, винаги на крак.
18: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Начало на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новият министерски съвет влизат общо 18 министерства с цел по свита администрация до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно. Първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, бюджетът, новият Висш съдебен съвет, плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той обясни, че ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Имаме механизми, които ние ще използваме до край, заяви Румен Радев и допълни, че доходи и социални плащания няма да се режат. По думите му, най-вероятно оттеглянето на външен дълг ще бъде неизбежно. Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът е получен в 10 часа и 20 минути за стрелба на булевард Княз Борис I. Пострадалата е на 73 години. Тя е простреляна в ръката, прегледана е от медици на спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота й. Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи. Предполагаемият извършител се издирва. Крайните десни ленти на булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация и улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл в Бургас са обособени като зони за безплатно паркиране. Те ще функционират както днес, така и утре 9 май, когато ще стартира и вторият етап на колоездачната обиколка на Италия. Ако имате работа в центъра на града, можете спокойно да оставите автомобила си в някой от тези отсечки. Не забравяйте, че днес паркирането в синя и зелена зона не се заплаща, припомнят от община Бургас. Съединените щати и Иран си размениха удари в Ормузкият проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила. Любовно потупване, така Доналд Тръмп нарече ударите на Исламската република срещу три американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че САЩ са нарушили примирието с удари по два кораба, навлизащи в протока. В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. Според Доналд Тръмп, сделка може да има всеки ден. Вярвам, че те искат сделката повече от мен, каза Доналд Тръмп. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Джиро ди Италия. Стартът беше даден днес в Несебър, а трите етапа от надпреварата ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре, като той е и най-дългият от Бургас до Велико Търново, а финалният трети етап ще се проведе в неделя по маршрута от Пловдив до София. Заради мащабното спортно събитие във всички градове от трите етапа е въведена специална организация на движението. В състезанието участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 15 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Сила храна.
1: Един път вече патих и втори път не искам.
2: Нещо ако стане, паника на тя.
0: А, сега спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
2: Охраната дойде, направо го изфърли.
3: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплашиха се.
4: Сот Спартак, винаги на крак.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanot-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
10: Вие слушате Радио Майя.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн три пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 22 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Вземете още от музика. Вземете още от музиката. Радио Мария.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: God is a dancer, cause I heard on the radio, and she always go harder.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Eat zucchini.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.